kuwe sutta ullu no tanguma kaute manu tau pomma ullu piu yinna kulu khatteng kulu ti dugu kshiani piu yotta khatamma ullu iluani tusaran nakan nilo mita angi yuksakur ngai.

0: نقول قولو كوت خيتي غالغيمي دايما قولو كوت إنو مغنو إنجي سمي سوتا خاوغاني كاتاتشاريو ساتيتسي سيلاو يومي يونغا throat singing workshop إلاو غوما يونو إنو نوت دايما خاوغاني أميقتو سيلاو يوغوت أميامي Nerevi nganita no merchapi u paoyalo masakfaito nerevi ngane ninniu sutta ingisilao yumme yogo aleanaqtoqataulao yo ingiuliloa ngillukulersunilo ingiqqassuta ingiulittuyuaraaluulao yumma annoriyortuaraalutsuni miriangoli laoyunga miriangi kaluarsunga kisiani sinigia saasilao yugama Sini lao yoga ma ikulle aner saulang matupalao yoga. Taima utiling mega tanumun unnualima omiakto suta. Ulla kunumu tiki gatta. Taikani unnungani ingisi lao yomi yogo. Inuk hostel staffingani.
1: Tabdeya lao mega ta ilini. Imavingani tavani karasi nillissirauravi tamanna imanga nillinartugiallooguna tortu qanulli tamanna oqosuriyakkannerunnaqqiu
0: nonavimmi anneq huartame anneqqarani ima laorsimmatuallinanga tariormo tavani sisimiummi Tariurmo imaariulao yuvunga saanaqsuta, saanaiteikkoa illua piutsuti, hiyuinnausuti, uunaktujuangutsuti, ukkujuktujuangutsuti, tiimimu isukkisinnatu. Teemeittu miigiratta nillinaki ja hasungugatta nillinaktumu imarmu tiimivu imaakeinnalugu. Teemeilau yuvugu. Tarjurmunga taununga tujurmiuviu saniani imau saniani imma taununga pisutsuta imaa laujuvugu nillinak tujuaraalummu tiimi ritteisuu isumainna hanno kakillaalik tujuajarsunilu ritteinak tupaalu teemeil sisimiumi teemeilitsuta teema nuummi teemeilisi laujummi juvu imaa keinnaa pitsuta sirlaapi akkahajangi tungali siutiga taanna saumia killaharma kisiani teikkoa ilakka akkahattala oju imakmi tarjurmi
1: kittian naktukuru
0: isu mainna
1: kanulli Kaujigengeloppisi tamonga kangattal neattasi nukkaktitoorumma.
0: Ingilangaliksuta

Yiyut kalla patut. Amma loko apa kone uchi yiyu suri uki atsa tiki jangam meyo tiki katang ito aluman. Tai meri nga juwi. Umbung suri lima atsia ini kasi ato ina mata. Ini